मेरे के रहने वाला राइज मोहम्मद रशीद ओरिकियाच शुक्रवार 25 तारीख सितंबर को vandaag is hij 1 jaar geworden. Al is goedje gemaakt per namens lieve papa Sharif Ori en lieve mama Alicia Ori Ali Bukskultofse Pierre Pierre Lard la beta Clebri Pierre Dular Mohammed Mubarak Badi Dua Gerkezaat Arskege. Al meer keer rehne wala Raiz Mohammed Rashid Ori ke aaj pehli salgirah aur is salgirah ke khushi ke mauke par pyari pyari pyari pyari live live dadi jaan bibi saheb Ria Ori pyara pyara pota ke liye badi pyar dular aur mubarak badi dua khair ke saath arz kare hain program suniye aap